radio chat kartu jina jogana do do gremi to kara kun disa saram da si lafia ga bogne bogne tondo kula jo kula jo do do greso le nai julette bal ko to do jo daro je greg mi kan kara sen roso gre ah di ki mi sa ba mi motel si google ya bal kara sen ge roso gremi tarjo do bedin kan pa je berdi tunen batal de si kardina jogana do dro munda makila tarjuk do bidin bisid kan pajege mamut gasara technicien m done tos donan batalisi mataran do balum telum gais ko kan je kilam ya telum gulel dinije bay ta bere ama tel disi si bina karen eta namak sisi karen namak sisi sar karge jine kara pag do tar kan je record do sidif

wa metoza do madino bushele watli ako fakyama din lere dagbir madine bidan bilwa bo fobe metoza wol do mayeta do madine jemne subo ka fakyama din gretale sokople metolwa bo fabi pli ko to amgena na ka garki dan yo bra aneko sai mo ke makya kya tan maruna fa galere yo do madina ya shelta pierre fakyama din makpakpale sokote ya nyadina masunga ya shelta bay ko madina dan lan ka ya ka chema kya bugala gbe ya na dan mu kurba mu inshallah mu tamasan ya manota shoko de madina ko ya be en gombe ako fak ya madina murbame ah zaman bam ta na min rabona de tolo bu fa bono shoko pul mo za wazan bam no de madina jurb jom kur ah jom kur boka justin ako fak ya madina tegele technicien au banjo.

dubi bonjour karagodone na dubi wa salam alaikum godone na dubi wa soko point na dubi wa